0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Mga katropa, exciting dito! XFM,

to ang sinugdanan nga nakasuod kami ni Rose. Kanuna na lang mi nga mag-istorya. Ug hangtod nga mi nga wuna ko niya. Kung dili ko makakita. Hangtod nga usa ka higayon ana. Maokini ang nahitabo.

0: Trahija ang nagahitabo matod pa sa may barangay Limbaan, New Corilla, Davao del Norte. Human nga nakitaan usab aga patang lawas sa usa ka 11 anyos nga batang lalaki. Sulod mismo sa usa ka dugay nang nagiparking nga sakyanan. Kanto ka Hulyo 21 tuig 2026. Base kini sa investigasyon sa New Corilla Municipal Police Station, ubos usab sa pagpanguna ni Police Major David Ibalio Jr., ang acting chief of police, nga ang bata nakitaan nga wala na'y kinabuhi, wala na'y panimuot sa likod sa maoga sakyanan sa usa ka Hyundai diesel vehicle. Gagipanagiyahan kini sa usa-usag presidente sa maoga lugar. Sumala sa kapulisan, nawala ang bata sukad pa ni Antoga Hunyo 20. Ning kasamtanga nga tuig o gilayon kining gipisiyang gipangita, siyang inahan uban usab sa iyang mga silingan. Apan sa dihang nga giablihan matod pa sa tag-iya, ang iya nga dugay na usab nga nakaparada nga sakyanan nga wa nagigamit. Dito niya nakita ug nadiskubrihan ang bata nga wala na'y kinabuhi. Sa pag-usisa usab sa awtoridad, nasuta nga adunay diferensya ang door locking mechanism sa sakyanan ug naka-activate usab ni ato kapanhona ang child safety days child safety lock sa likod usab nga bahin sa pultahan. Hinungdan nga dali usab kining matud pa o dili kini mabihan gikan sa sulod nga bahin. Nakita no sab nga naguba aga sulod mismo sa door lever. Timailhan kini nga posible usab nga misulay o naning kamot ang bata sa paggawas apan wala kini maabli ang pultahan. Gibuti ang usab sa inahan nga ang iyang anak adunay autism spectrum disorder. So wala usay nakita gasabad o timailhan sa pagpandaot sa lawas usab sa biktima o gituhuan kini sa mga sa investigador nga namatay aga bata tungod usab sa kakulang sa hangin. Human usab nga natrap sulod mismo sa sirado nga sakyanan sulod sa taas usab nga panahon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 3:08 na samtang sa pikas bahin sa atong mga balita. Alang sa katapusang bahin sa balitang lokal, opisyal na giturn over ngadto sa katawhan ang dagga matod pa bag-ong gi-upgrade nga local access road sa may Purok Glodo, Barangay San Francisco, Panabo City, Davao del Norte. Pinaagi kini sa cutting of ribbon og turnover ceremony nga gipahigayon kaniadto ga Hulyo 21 tuig 2026. Ang maong proyekto daga kantidad kini sa 5 milyones ka piso ug gitumong aron lamang nga mapalambo ang kahimtang sa dalan, mapadali matud pa ang transaksyon ug mapalig-on ang pagbiyahe sa mga residente ug mga mag-uma sa maong lugar. Mitambong sa maong kalihukan si City Mayor Jose R. E. Rilampagos, pinag-usab sa iyang executive secretary nga si Juan Rilampagos ug kauban usab ang mga opisyal ug kawani sa City Engineering Office nga maoy nangulo sa implementasyon sa maong proyekto.
1: Express. Express Balita. Express Balita.
0: Mao ka to balitang lokal, mga katropa, hatod kanato mga katropa. Ngadto sa Santon Plus Gold, ang maski pakusog og maski epektibo, Santon Plus Gold mapalit kini sa mga butika ug parmasya nationwide.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Ug karon sa unang bulyada sa ato nga balitang nasyonal. Nagsugod na og lihok ang impeachment na court pinaagi usab sa pag-isyu og mga supuena aron labag makuha usab ang mga financial records ni Vice President Sara Duterte isip kabahin sa nagapadayon nga impeachment na proceeding. Ang maong mga supuena gitumong sa nagkadaiyang institusyon o opisina nga adunay kalabutan sa mga dokumentong pinansyal nga mahimong magamit isip ebidensya sa naisgutang kaso. Lakip niini ang mga record nga gigikanan o nga gikinahanglan sa impeachment court aron labang nga masuta ang mga aligasyon batok gato sa vice presidente. Matod pa sa impeachment court, ang pagkuha sa baog nga mga dokumento kabahin kini sa legal nga proseso aron nga masiguro nga patas, hapsay o kumplito ang pagdungog sa kaso. Kilauman usab nga mutuman ang mga institusyon nga makadawat sa subway na sulod mismo sa gikinahanglang o gikatakdang panahon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 3:11 na sa katapusang bahin sa tuga balitang nasyonal. Ibutang sa full alert status ang National Capital Region na Police Office. Sugod alas 5 sa hapon. Sa Hulyo 24, isip kabahin sa anda matutpa na seguridad alang kini sa State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Karoga Hulyo 27 sa kasamtaga gatuig sa atoga batasang pambansa Quezon City. Sumala sa NCPRO, NCRPO, mukabat gato sa 21,261 kabaga pulis na ipakatag batod pa sa nagkadaiyang bahin usab sa Metro Manila aron labag masiguro ang kalinaw o kahapsay sa adlaw usab sa suna. Dugang panini. Adunay 3,000 kabaga standby personnel gikan usab sa ubaga pulis regional offices na andam usab nga motabang kung gikinahanglan. Ibutang usab ga sa mga kapulisan ang mga kapulisan gadto sa batasaga pambansa sa mga dagkong kadalanan, transport terminals, border control points, mga lugar usab sa rally ug uban pang kritikal nga mga pasilidad. Magapadayon usab ang regular nga mga anti-criminality operations o ga police visibility aron labag ba siguro ang kaluwasan sa publiko.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, bakit din naglagkob sa itong balita sig alas 3 sa hapon, mga katropa, sa Express Balita.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Sa ngalan karon sa Kitabong Pirsa sa XFM Network Philippines. Abaga nato sa Master Control si Katropang Gab Alas. Alang sigo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Bong Umaki Algabre. Dagang salamat. Mayong hapon. Express Balita.
1: Express Balita.
2: Express Balita.

ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kong tao magpakatao pag-usap, dili gayod siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao pagpangaliya kaniya na wala man niya tuuli, o kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayod niya hingdungi, o kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali, sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna ining tulumanon ang tingo sa sabon. Isgutan ang mga tanda na naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tingo sa sabon. Ang tingo nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudana sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa sabon. Ang tingo sa sabon. Ug karon ania ang inyong alagad.

Usbon ko mayong gabi sa tanan. Sa tanan nga mga nagasubaybay niini nga programa, mga kaigsoonan o atong mga kahigalaan, mga kasilinganan. Manginaot ko nga anaa kamo sa maayong panglawas o makahimo kamo sa pagpatalinghog o pagsubaybay niini ang atong pagtuon sa kagabion. Panusa ta magatuon sa tuang balaang mga kasulatan, magapangamuyo kita din ha, sa Dios. Amahan nga langit nun, nining dapit sa kagabion, nagaduol kami diha sa trono sa imuhang grasya, nga ikaw magauban, magatabang ka namo, labi na sa paghisgot, pagtipik-tipik, sa tinapay, sa kinabuhi, makahimo kami sa pagsaysay niini, pinaagi sa imuhang kabubuton. Among gipangayo ang imuhang presensya, magauban ka namo, hingon man sa tanan nga nagapatalinghog, ikaw magatagbo sa imuhang gamhanang kamot, magahikap sa ilahang tagsa-tagsa, ka mga hunahuna kasing-kasing, mahimo nga malamdagan ang ilang hunahuna o kinabuhi samtang aduna pa'y panahon niini nga kalibutan. Nga kami mahiusa, diha sa kamatuonan mabugkos o pinaagi ni ana, makadawat kami sa kinabuhing dayon. Among gipasalamatan uban sa pasailuan sa mga sala, sa ngalan ug gahom ni Jesus. Amen. Usbon ko mayong gabi sa tanan, o ako din gitimbaya ang ato ang mga kaigsuunan nga nagadumala sa kitchen ini nga kagabion diha sa ato ang public meeting. Shout out sa ato ang mga tighiwa o lamas o tigluto din ha, ila ni Mami Gloria, si Ate Lisa Corminal. Mayong gabi kaninyong tanan din ha. Nining

kagabion mga kaigsuonan. Ang ato ang pagtuon mao ang atong langitnong puloy-anan. Unsa ang giandam sa Dios alang sa iyahang katawhan? Matod pa sa pangutana mga igsuon. Matod pa diri sa Hebrews chapter 11 verse 16 nagingon usa ka syudad hingon dinhi nga apan karon nagatinguha sila og usa ka labing maayo nga yuta nga mao ang langit nun tungod ni ana ang Dios wala magakaulaw tungod kanila nga siya paganganlan ilang Dios kay nakaandam siya alang kanila og usa ka syudad. So, mao kini mga igsuon higala nga ang Dios nagahimo og usa ka dapit nga puloy-anan sa iyahang katawhan, no? Nga mao ang langit nun nga dapit, no? Siya wala magakaulaw dinha sa iyahang mga katawhan, no? Nga pinaagi niini na andam niya ang dapit nga alang sa iyahang mga pinili. Mao kini ang kamatuoran mga igsuon higala, no? Na ang Dios adunay matahum nga dapit o siyudad nga iyang giandam alang sa iyahang katawhan. Nga kung natong sudungon mga igsuon higala nga bisan gani sa atoang dakbayan sa Dabaw, usa ka manindot nga siyudad nga ginama lamang sa usa ka mga tao, no? Ingon maingon nato nga mga katawhan. Unsa kaha nga kung atong ihulagway ang Dios magahimo og puloy-anan dito sa langit? Unsa ka nindot ang dapit nga iyahang giandam nga mao ang puloy-anan sa iyahang katawhan niining umalabot nga mga panahon? Unsa ang ngalan sa maong siyudad? Matod pa sa Revelation chapter 3 verse 12, kadtong makadaog og pagabuhaton ko siya nga haligi sa templo sa akong Dios, og dili nagayud siya makagula gikan didto, og sulatan ko siya sa ngalan sa akong Dios og sa ngalan sa siyudad sa akong Dios ng bag-ong Jerusalem nga manaog sa langit gikan sa akong Dios og sa akong kaugalingon bag-ong ngalan. Mao kini mga igsuon, no? Sa ngalan sa siyudad sa Dios mao ang bag-ong Jerusalem. Mao kini mga igsuon ang matuod nga gisulti sa balaang kasulatan. Unsa ang mga mahitabo sa bag-ong Jerusalem sa pagkatapos sa usa ka libo ka mga tuig sa bag-ong o sa bugna 20 o dinha sa Revelation 21 verse 2. Nagaingon dinhi mga igsuon higala, kini manaog nganhi sa yuta nga nakita ko ang siyudad nga balaan ang bag-o nga Jerusalem nga nanaog sa langit gikan sa Dios nga naandam ingon nga usa ka pangasawunon nga nadayan-dayanan alang sa iyahang pamanhunon o sa iyang bana. Mao kini mga igsuon higala, no? Nga ang Jerusalem o bag-ong yuta, no? Nga makita dinha sa basahon o sa balaang kasulatan na mao'y gisulat sa Dios nga pinaagi niini atong masayran ang mao nga butang nga giandam sa Dios. Asa man kini, kining dakong siyudad mo pahiluna? Matod pa sa Sikaraya chapter 14 verse 4 nagingon,
og ang iyang mga tiil motindog ni adtong adlawa sa bukid sa mga ulibo nga anaas sa atbang sa Jerusalem nayon sa sidlakan og ang bukid sa mga ulibo mapikas sa iyahang taliwala ngadto sa sidlakan og ngadto sa kasadpan og mahimo unya ang dako kaayong walog og ang katunga sa bukid mobalhin ngadto sa amihan og ang katunga ngadto sa habagatan. Mao kini ang kamatuoran mga igsoon, no? Nga dinha ni anang dapita mga igsoon mutindog, no? Dinha sa dapit sa bukid sa ulibo, no? Ang usa ka bag-o nga puloy-anan nga gibugna sa Dios, no? Nga pinaagi sa iyahang gahom o sa iyahang balaang kamot mamahimo kini dito sa bukid sa ulibo atubangan sa Jerusalem. Ang siyudad o iskwalado matod pa din unsa ang sukod palibot sa maong siyudad adunay pamatuod mga igsoon higala ang usa ka dapit nga gimugna sa Dios ubuhaton sa Dios niya ng panahuna aduna siya'y sukat matod pa, no? Kini nga dapit o siyudad nga iyahang paghahimuon. Mabasa sa Revelation chapter 21 verse 16 ay matod pa nagaingon din hi 12,000 furlongs equivalent to 2,640 yards o 2,400 kakilometro. Kwadradong siyudad o parihas ang gitason o gilapdon ni ini. Onya gisukod sa anghel sa iyahang dalang sukdanan ang siyudad. Ang gitason ni ini mao ang 2,400 kakilometro o ang gilapdon, gihabugon o ang gitason ni ini parihas gayod. Mao kini ang pamatuod mga igsoon ni gala nga sa dapit nga paghahimuon sa Dios nga mao ang puloy-anan sa katawhan adunay igo nga kadak-on o kalapdon ni ini mga igsoon o adunay pagpamatuod, no? Dili kini minugna lamang nato, no? Kundili pinaagi kini sa mga propeta o sa balaang kasulatan nasulat kini mga igsoon higala. Unsa pa ang giingon sa balasahon sa bugna mahitungod ni ini nga katingalahang siyudad? Revelation 21 chapter 21 verse 10 nagaingon dinhi mga igsoon nga kini adunay himaya sa Dios nga may ang iyang kahayag sama sa usa ka hamili gayud nga bato ingon sa bato nga haspi nga matinaw ingon sa salamin. So ing ani ang dapit o puloy-anan nga giandam sa Dios mga igsoon higala. Usa ka maanindot o matinaw, no? Sama sa bato nga aspi o haspi matod pa dinhi mga igsoon higala. Ingon sa salamin ang iyahang hulagway, no? Sa katinaw. Matod pa dinhi ang kuta hinimo sa bato. O kini nga dapit mga igsoon o kini nga gambalay hinimo sa bato nga haspi. O matod pa dinhi nga 144 ka cubits o 2,592 kapulgadas ang kahabugon. Mao kana ang gipamatud-an dinha sa Revelation chapter 21 verse 17. O gisukod niya kini o may usa kagatos kakapatan o upat kasiko matod pa, no? Sumala sa maunga sukod o ang tinukod nga kuta bato nga haspi
o ang siyudad lunsay nga bulawan sama sa salamin nga giulay. Mao kini mga igsoon higala ang pamatuod. Matod pa usa nga may usa kakuta nga dako og hataas og may napulo og duha ka mga ganghaan og haduol sa mga ganghaan napulo og duha ka mga manulunda ang mga ngalan nga nahisulat ni ini nga mao ang mga ngalan sa napulo og duha ka banay sa mga anak sa Israel. Mao kini mga igsoon higala, no? Ang kadak-on og ang kalig-on gihulagway dinhi og ang napulo ka mga manulunda nga anaa nagabantay o nagauban ni ini anaa dinhi ni ini nga dapit. Versikulo 13, og sa timugan may tutulo ka mga ganghaan og sa amihan may tutulo ka mga ganghaan og sa habagatan may tutulo ka mga ganghaan sa kanawayan may tutulo ka mga ganghaan og ang napulo og duha ka mga ngalan napulo og duha ka mga mutya ang tagsa-tagsa ka mga ganghaan usa ka mutya og ang dalan sa siyudad lunsayng bulawan ingon sa salamin nga masihag. Mao kini mga igsoon higala ang pagpamatuod sa dapit nga giandam sa Dios nga mao ang siyudad nga kung atong suduungon karon mas nindot pa kini sa siyudad nga atong nakita karon dinhi sa nagkalain-lain nga mga dapit, no? Kay kini pinasahi nga dapit mga igsoon higala tungod kay ang kamot sa balaang Dios mao'y nagmugna ni ini. Ang siyudad adunay napulo og duha ka patukuranan ang matag usa ka hinimo sa hamili nga mga bato matod pa sa Revelation 21 verse 14. Nagingon usab dinhi mga igsoon sa 19, laktaw 19. Og ang mga patukuranan sa kuta sa siyudad dinayan dayanan sa tanan nga mga bato nga mga hamili. Ang nahauna nga patukuranan sa bato mao ang haspi. Ang ikaduha mao ang sapero. Ang ikatulo mao ang kalidonya. Ang kalsidonya og ang ikaupat mao ang esmeralda. Mao kana mga igsoon ang mga gihimo nga mga butang ni ana nga dapit o siyudad mga igsoon, no? Nga mga hamiling bato mga igsoon higala og ang agianan lunlun bulawan ingana ka tin-aw o dayag ang dapit nga giandam sa Dios alang sa iyahang katawhan. Na kung sudungon nato karon pamalandungon nato mga igsoon higala unsa kanindot ang puloyanan nga giandam sa Dios alang sa iyahang mga katawhan, no? Alang kanato nga magatuo o magasalig din ha kaniya. Matod pa din he mga igsoon ang dalan sa siyudad lunsay nga bulawan. Revelation 21 verse 21. Ingana ang dapit nga giandam sa Dios mga igsoon og ang dalan sa siyudad lunsay nga bulawan ingon sa salamin nga masihag. Mao kana mga igsoon higala nga kung tagamtamon nato kung kita makaadto o maka ngadto dinha sa mao nga dapit unsa kanindot nga atong matagamtam, no? Matod pa sa Revelation 21 verse 23 ang siyudad wala makinahanglan sa adlaw o bulan, no?
og ang matod pa dinhi nga kay gina iwagan siya sa himaya sa Dios og ang kordero mao ang iyahang suga. O kana nga dapit mga igsoon higala, ang Dios mao ang nag-iwag ni ana, naghimo o nagmugna ni ana. Wala nay gabi sa maong siyudad. Matod pa Revelation 21 chapter 21 verse 25, og ang iyang mga ganghaan dili pagasirhan gayod maadlaw kay didto walay kagapion o gapi sa maong dapit. Busa ing ana ang paghulagway sa Dios sa maong dapit mga igsoon kala. Asa magkuha og tubig ang maong siyudad mga igsoon higala? Matod pa sa Revelation chapter 22 verse 1, asa man magkuha og tubig mga igsoon? Og iyang gipakita kanako ang usa ka suba sa tubig sa kinabuhi, matinaw ingon sa salamin nga nagagikan sa trono sa Dios og sa kordero. Asa day gikan mga igsoon higala? Ang maunga tubig dinha sa trono sa Dios, sa kordero sa Dios. Dinha nagikan ang tubig mga igsoon higala. Unsa ang kahibulungan nga kahoy nga ipasiguli sa balaang siyudad nga gikaon ni Adan o ni Iba sa wala pa sila makasala? Matod pa sa Genesis chapter 3 verse 24. Kung basahon nato ang Revelation chapter 22 verse 2, nagingon, ang kahoy sa kinabuhi. Nga matod pa, nagaingon sa taliwala sa dalan ni ini og sa suba usa og usa kaluyo diha ang kahoy sa kinabuhi nga nagadala sa napulo og duha ka mga bunga nga nagabunga sa tagsa-tagsa ka bulan og mga dahon sa mga kahoy alang man sa pag-ayo sa mga nasod. Mao kini mga igsoon higala, no? Nga kini nga kahoy mga igsoon higala magapamunga o nagkalain-lain nga bunga sa kada bulan. Og ang iyang dahon maoy igo nga ikatambal sa maunga nasod mga higala igsoon. O ang kahoy sa kinabuhi magdala kini og dusi kabuok nga bunga o matang sa bunga, no? Sa matag bulan. Unsa ka anindot mga igsoon higala, no? Ang giandam nga pagkaon sa Dios alang sa iyahang katawhan ni ana nga panahon. Ang mga dahon alang man sa pag-ayo sa mga nasod, no? Makatabang kini mga igsoon higala ang mga dahon. O alang kanato makaunsa kaha ang mga butang nga giandam sa Dios kung itandi sa mga pag-antos og mga kalisdanan nga ato ang pag-aagian dinhi ni ining kalibutana. Matod pa sa Romans chapter 8 verse 18, kay gidahom ko nga ang mga pag-antos ni ini nga panahon dili takos ikatandi sa himaya nga gipahayag nganhi kanato. Busa mga igsoon higala, ang ato ang mga pag-antos, mga kalisdanan, mga pagsulay nga maagian ni ining kalibutan, no? Dili takos nga ikatandi sa himaya nga gipahayag nganhi kanato sa Dios. Mao kana ang matuod mga igsoon higala, no? Nga niini nga kalibutan masinati nato karon ang kasakit, kaguol, no? Kabalaka tungod sa kada daot na sa kalibutan, no? Tungod sa krimen sa kalibutan, tungod sa kalisod sa kalibutan. So kanang tanan mga igsoon higala, dili takos nga ikatandi dinha sa himaya sa Dios, no? Kung kita mulahutay, no?
sa pagkinabuhi niini nga kalibutan pinaagi sa kabubuton sa Dios. Mabat na nato ang kinabuhi nga dayon. Mao kana mga igsoon higala. Nga kung atong pamalandungan sa makadaghan sa ato ang kinabuhi, samtang ania kita niini nga kalibutan nga puno sa kaguol, puno sa kasamok, puno sa kasakit o kabalaka, nga kung ato ang lantaon karon ang dapit sa kalibutan, no? Murag makaingon ta nga ang ato na lang sigurong mga kabataan may wala masubo, no? Pero kita nga mga hamtong ginsakto sa panghunahuna, makita nato ang kalibutan mga igsoon higala nga nahimo nga laot, puno sa kasalanan o puno sa kasamok, nga kung kita magapabilin paniini nga kalibutan, no, kung dili nato lantaon ang kaugmaon sa tuang kinabuhi, dili nato masiguro ang ato ang kinabuhi dinhi nga adunay paglaom o adunay kaugmaon. Busa kinahanglan nga ato ang pamalandungon sa makadaghan ang gihanyag sa Dios nga kamatuoran o puloyanan o kinabuhing dayon nga unya sa iyahang katawhan mabatunan human sa gihisgutan nga usa ka libo ka tuig mga igsoon higala, no? Nga bulahan kadtong mga mabanhaw diha kang Kristo, no? Kay makabaton sila sa kinabuhing dayon, no? Busa ato ang paningkamutan, no? Ang ato ang pagpangalagad o kinabuhi, samtang aniya kita niini nga kalibutan mga igsoon higala. Ato ang panganduyon, ang dapit nga giandam sa Dios o maanindot nga dapit nga giandam sa Dios alang sa iyahang katawhan. Sama sa nanganduy kita sa ato ang kaugmaon, no? Nga makabaton kita og daghan nga mga butang panalangin, no? Bahandi niining kalibutan na. Apan ato ang hinumduman nga kanang tanang butang ato kana nga ibili niini nga kalibutan na. Na ipanultihon mga igsoon higala nga ang adunahan og ang kabos mahisama mahos masama lang sila inig abot sa panahon ilabi na sa kamatayon. Ngano man ang adunahan bisan unsa kadaghan sa property ubahandi inig kamatay igsoon wala gayoy mabitbit. Mausab ang kabos, no? Mauna ang ato ang pamalandungon matagusa. Manginaot ko nga kini nga pagtuon aduna kitay makutlo makuha niini nga kasaysayan diha sa Biblia o kamatuoran nga gi pahayag sa Dios, gihanyag sa Dios alang kanato matagusa nga samtang aduna pay panahon ato ang hatagan og dako nga pagtagad sa ato ang kinabuhi, ang puloy-anan nga giandam sa Dios alang sa iyahang katawhan. Manginaot ko nga ang Dios magapanalangin og magauban kanatong tanan ilabi na sa ato ang mga listeners, mga manasigon nga nagsubaybay niini nga programa. Kini ang inyohang alagad, ubos nga alagad, Brother Charlito Bungkak. Manginaot ko nga hangtod sa sunod nga higayon, makiguban kamo kanato niini nga programa. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Maayong gabi.

0: atong pasalamatan, magambota. Labing gamahanan nga Dios, na ikaw sa mga langit, inindapit sa kagabiyon, dakuhang among pagpasalamat. Dinakanimo, niining programa, ang tingog sa reformasyon. Ikaw magapanalangin, niining buluhaton. Nga manusab sa tanan ng mga listeners sa nagasubaybay niining programa, ang tingog sa reformasyon. O sa tanan ng mga katauhan nga nahimo nga konektado niini. Tabangin sila Ginoo, makahimo sila sa pagduolya kanimo. Ikaw magapanalangin usab kanila sa ilahang tibuok nga panimalay, mga kabataan, mga kaigsuunan nga nagbalatian, ikaw usab maga tabang, magaayo kanila, magahikap sa imong balaan nga kamot. Ug ikaw magagiya kanamo sa mong unahuna o kasing-kasing, makahimo kami sa tanan mga kabubuton. Pasaylo ang among mga sala, among ginatugyan ginasalig, pinagis pangalan ni Jesus. Amen. And my heart burdened be,
1: kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement, ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod ikayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Yon Shell Mobility Station.